0: hapo kamsunda kwa kazer utina na kwenye na kaptai kuzura kakumbo kwa msingi kwa nike kwa motorbike topi ya kareke wa drive ukuwa kara kwa mezoge nuko ukuwa kara kwa nyima kukuro kwa nike rene huti nuko kukuro kwa zumbani sehena mwenye kwa gihena no tena msingi kwa nike kwa motorbike wakona kupakira hena singani na wakwenu wakigenda pehu tambara kono hiku kame ya kara msirongo
1: mwana
0: skuta zo motorbike na zwae kapesi na wana hambra za kara hambra ngwe do mwono mwazibu kungwe kandira ngorari nage kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk kurupati agi akor na kera kumuru kapustambi wako mkwenda kazumba ni samanu penino mstrogo kwaishu siku mwesakara si ee kukara no ige ndira mshuro msukumba nguru kato itawa yetu ya kara mwyo iwa kuko kusiki samodeta zomo stawa ato kutuwa ina kwa kwetu wa awaru kare sena kwa marupati na kukuta kwa kaitaura iku ngesefa vila awaru kare sana ngesefa ndawa na pohena pena na shuku wala sepopero nyamwoge noli pakira singasio mnakara ngesi mshurongo kapesi nyamerike aligendemo dimo doro po mnakara na kurukane na business matua mokeli anomo kutanguru katanguru wa staura sewa kuzikita nane reteni woku madamate keni reteni woku mtete na popena wadukire maliwa yu ningasi hae na haraka pa custom tangombo kutanguru kawakona kukugwane popero yoku ningasi tos kama na wana mchima kugekuli ture utare korulio mkoru mohu iponeo kazapu kastauranyi ya ukaraniso zonge sefa zogeo kugenda nazo kwenye ngoni ngasi ya mina kwana kastoma tango ndukire munduke mta urge staura wana kutare la ayo penana hapo ura mkanyenge umatu wasi ayo umatu wa kwa kustamba wantu modoro pazaru ndu ndiko na ndoro patokuli sika sika kati wako pakira wantu kukugenda korupati na ninyamu etu tuwa kupumpu minkina kuhulira kudukira mstaura kapitua kusikama tutariasi ngapi wamena kutanguru kastaura setu
1: yomu akambekeko
0: aweyo tuwa akambekeko yoyo
1: tumpandre unene wa OTT number one
0: tani hena nawe na wakutuzua mo masivi aye tankoku zedra indongi mo mtu akare zuwa liana inalio utano kare sindongi ngombe skombo ya kona kukara mono hambo kapisi ila reponzi makolo
1: kete mpandre unene
0: okay mpandu mpandu
1: yaro na mnute mrongo na ntano hati na upo kosto nevili za untazimwe elikuwa mwole mosta ura ilo tunagenda na rungesi tanko tudukere po machingi sungisifu ai tanko taresi wakwetu wavaku uizamo ngro wazini ngro wazini what FM
2: ya
1: mosta ura
2: ya nuko karakara minamu tako
1: pito zeni
2: ya minamu kwa dumbasko ura kwa megumu msinge ya niru gazi sangu mbasko ura unene narabu karikunga ina tara karikunga ina yeti o kuware kira yungu stawara sesuto duara naruflenka nga tumbra sasoita kuna siku turu gazi naruflenka ndane kuko mbasko ura watana kutura ko ramba kisima sika karambi kwa meho kwa kundi ila kwa meho tabu mono kwa kundi ila kwa nyima na geta mono kani sisi soa na mbasko sasuru gazi mbasko ura mbasko kando kwa vadira kwa rugan sana kwenye kibiriti ya ingile na mbika ntani una rugan sa tingi kwa romo kwa etuwa kwa mkumu wa kutaku mono kwa romo kwa tukuwa na kumuliki da kwa driver kwa etuwa kwa mlea kukuwa ngurio kwa jikida kwa ansa ewo kwa nyinga kwa romo kwa rugani na jati
1: omna rugani sa kuoko
2: kukuruga sa kuoko ngwende kwa romo kwa rani kwa kurioni ito zero kutende nye oko lio geto li ukimirea kwa tamo na driver agora ele tá longo e queria o cliente não vou agora tá tá mandando na driver até um dia não vou fazer o robô para ele fazer na disputa tenho aí um robô tu não vas curar o moço com pita tu pita semana o robô da cara tu pita tu matou a gasta mo eu acho que cara não é o que a menor robô do matou mas na hora de ir para casa vou capô pena ali não é nem modelo para mim mano na taxi kasto mago yo gomba kora singo singa mo yelo line pam kasto mago na taxi ko taxi ka ga ro ga fundu ka to ga ska mi ne ko komi ho zo a un boro de kasto mandi a ronde ka kasto ma oite a rondo kasto mandi a rondo mo tek mara ma ho di mu ga na mo na ga ka ra ngoro go tan no yelo line en kam singira vamos es por tra mi cosa mo